Nancy Silobo. Isonto ungena nje. Angithanda ukuxolisa lapha ku DJ TC uthela mhlawumbe akwazi ubani nathi kukhona imbambe kwezithize anazo lapha ya. Ngase kapulo tumo.

asibonga lapha la ungoma evela ku Onesmas esithi na testimony. Kusasuba mnandi kusasuba lithi hlela nami emsakazweni omkhulu umsakazo ohamba phambili kwezobuchwepheshe bakulezi nsuku. Ubuchwepheshe bakulezi nsuku singakhohlwa phela ukuthi yini.

njengani alimkoneze yilona kuphela mbele nanga umnyeni madla wonke ngithela mhlethe si ngithela inkozi sibambe ingoma sasecaweni ngiyabonga baba lokho sibonga njalo nje sibonga insuku sibonga wonke osenzele khona